Och där var han den mest värdige, ja. Och största insjön i Norge, det är ju då Mjösa, det har man ju lärt det tidigare. Då vandrar man rätt och slett vidare med, man gör ju det. Och då ska man tälla, man ska tälla bokstaver. Och man ska ta den åttonde bokstaven i alfabetet. Vilka bokstav kan det vara? Man lurar ju på det. Och då är du med oss för dem av telefoner, textmeldingar och full pakke. Och då ska man ha lite flickflack i Flekkefjord, det ska man ha i lag med de tre bussrullarna. Och det var det Odd Arvid som då önskade sig.

topp låt här från 1984, engelska Alice Moye med låten All Cried Out. Så ska det handla om en coverlåt, nämligen Tainted Love. Opprinnelig spelt in i 1964 av artisten Gloria Jones. Låten floppa, men många år senare, närmare bestämt i 1981, så tog den engelske synthpopduon Soft Cell tak i låten. Och Soft Cell, det var herrarna David Ball och Mark Allman. Och sistnämnde sko senare gör det väldigt bra som soloartist, men det är en helt annan historia. Låten gjorde väldigt bra på hitlistorna, var den näst mest sålde singeln i Storbritannien i 1981. Och låten blev nummer 1 i över 17 land. Och första gången jag hörde låten var hos några vänner i Oslo det året. Ja, de hörde alltid på svensk radio, som hade ett helt annat musikutbud än NRK Radio, som den gången hade radiomonopol och snöjt nog spelade popmusik. Och intron på svensk radio var något sånt som detta här. Så ska vi lyssna till veckans hetaste skiva. Det här engelska Soft Cell och deras senaste hit Tainted Love.